0: chumdak la yang natun yo tsig loman gazgi na chumdak ha tagma man ha tagma zi ti ta wa tere da hayr yin na de ma ha ma nika men na ta yang man na ha yo na yang man na ma men yang man na pa ma nika ge chirib jin na jam ba chi ai am ni ge lag na su yo na ti mo yin song di lo ma tang na yang natun yo na chumdak ta na yang natun yo na ta so yin song di nge rang ge jin lo ma chi so chumdak da so chung ma lan sha di chir yo na Loma, kek loma tindir tawil goni yani vatyo jidu, kimdik kichak tawil gistangni, kichu gistangni, kichu gistangni, zhungzin diri daga natun yonu, timu lantigin yinnari maqtuksin, dhichola chirin da simkimdang shukkanta kita yirir zina, kichu layang, kimdik kichu layang zhungzit chigi, jira chimbo yojir, dir jimtina, nam jindu, chigi loma tashirga lantigida, loma zhungzit jamzi yambadang, kumchu dignu lantigida, gerlim ne tig nam jindam jistig shede chungar gerlim ge tig nyam nyam shede chungar lo mandin dir tawaz kirin jo chup jimsin kana tig yok ze di tar tig chungna chimsin ge lob so tang da chimsin tig cha chang mo tar tag bu chimsin ge na ne chung ze te ta ba red me na chimsin ge dil ji da to tom pori mo ge to den ji me na te ta ba yang shin da ne chen kar chi wori te so ti tig ta nga che zag chi yu zag ni gir go ne te ne chung ze ta chim dag tig chola lan chang jin mai chung da o ta ni Kimdak ngasara lan mabzhim ka ngayang loban da tandiri shkirin chog jiyan zeda tangshnim ka nabayi da thakar kum pen manchog yi chong da. Yang tir jine zaak chik nigri nega yang kimdak da lan dres tuk shede chong loban da tatang jindi yi chong da. Yin chong sa rangsa vishakdi taasod kimsang ka yang chong sa chik ngusin tewe chong da shira lan yi ghar ter jitang ar gyafchur yi chir namba. Der tawa yi ngarang ka nyam nyong shak kochir. Yampa ka yang rang so so la yang Shetav yo pare da, nga rang yin na tishtav ur goni, chung zut baxchung gur goni, har gichod yin rambo ur goni mara chung koncho la chik tiri mdreshtuk shetchi da, mdrendrib shetchi, lomma yin la yin, dorna ngev shadi chung da, zang azi na zang kizhi da, chokbi nang dhagna chukho da, ngan bazi na ngang kizhi chung da, chokbi nang chomchak shetta na, lomma da, tasuk koncho nar sum jim pa dang, chi samlo da chung zut chiribzi na, nzadak na ba, koncho tiga nar sun yu dadu ni wakhan zhiz yin na, tishtav ur goni, pokti khatang minyan jo dang, tarishib kong goni, yib мотанг соммор гони чимдагдан дэстэг шэди сонда а соммада сорчон шир гоо самчо тэнгаран гэ самчэрз ян тэг а дигмэн карын карон ян дорна тэрэн гэ ням ням душа тэ янлык
1: нэти лэг солох сог гэрэн чэ гэрэн сонжина жо ломанга гэрген ну гэ ням ням гэла кандани лабрд гэр гэ гэрген сонжина рэ гэ чимдагдан дэва ай жорэ чимдаган сонжина гэрген тан хобжанди арундах жугундах ай жонда та хажан гэ ка чэмбэрэ да чэргэ жо а жо гэрген тан чимдаган да нямрик да лома жонжу на лосу гэ тан хижэ жонда хажан гэ ка чэмбэрэ тэни гэрген та гона сонгоно тэвжин тэ гэ жо гэрген зэн сона лабрд гэр гэн зэндэг гэн сонжина зэнта ᱱᱟᱝ ᱠᱤᱠᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱨᱮᱨᱤᱜ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱢᱜᱩᱱ ᱥᱚᱣᱟᱱᱫᱤ ᱡᱤᱞᱩᱱᱤ ᱪᱩᱨᱟ ᱱᱟᱡᱩ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨ ᱠᱷᱩᱭᱱᱡᱩᱡᱤᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱮ ᱥᱤᱯᱟᱫ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱟᱵ ᱡᱟᱝᱱᱟ ᱟᱵ ᱡᱟᱝᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱮᱛᱟᱝᱠᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱤᱯᱟᱫ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱟ ᱧᱟᱢᱥᱮᱱᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱟᱢᱥᱮᱱᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱮᱛᱟᱝᱠᱤᱱ ᱛᱟᱡᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱮ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜᱩᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟᱫᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜᱱ ᱫᱮᱱ ᱨᱮᱱᱫᱤ ᱫᱟᱭᱛᱟᱝ ᱪᱟᱜᱩ ᱠᱷᱤᱛᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩ ᱛᱤ ᱡᱟᱝᱜᱩᱱ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱛᱟᱭᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟᱜ ᱠᱨᱤᱜᱮ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱷᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱᱫ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱥᱮᱞ ᱛᱟᱱᱤ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱜᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱫᱟᱭ ᱜᱚ ᱥᱩᱱᱫᱟ ᱡᱚᱭᱟᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱢᱟᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱥᱚᱥᱚᱭ ᱪᱩ ᱫᱚ ᱡᱚ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱷᱮᱱ ᱫᱮᱡ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱᱚ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱᱛ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱫᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱨᱤᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱛ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜᱤ ᱥᱚᱯᱴᱟᱜᱱᱟ ᱦᱟᱭᱛᱟᱝᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱛ ᱜᱮ ᱪᱤᱫᱜᱞᱜᱱᱤ ᱠᱟᱝᱡᱜᱤᱱᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱥᱚᱜᱱᱟ ᱠᱟᱝᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱴᱟᱨᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱟ ᱥᱟᱭᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝᱟᱝᱜᱟᱱ ᱠᱨᱤᱜᱮ ᱪᱟᱝ ᱢᱮᱱ ᱫᱚᱥᱪᱤ ᱠᱩᱛᱢ ᱢᱟᱭᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱭᱟ ᱡᱮᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱨᱤᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱛ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱟᱞᱤᱭᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱪᱚ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱠᱤᱥᱟᱞ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝᱟ ᱢᱟᱨᱦᱟᱱᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱢᱟᱨᱦᱟᱱᱩᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱞᱚᱵᱴᱟ ᱢᱟᱨᱦᱟᱱᱩᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱟᱭᱡᱚ ᱜᱤᱫᱤ ᱡᱮᱝᱜᱤ ᱠᱤᱢᱫᱟ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱟᱪᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱱᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱭᱤᱛ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱠᱷᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱤᱭᱚᱱᱩᱱᱫ ᱨᱟᱱᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱥᱤᱢ ᱵᱚᱫᱤ ᱡᱮᱝᱜᱤ ᱠᱤᱢᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱫ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱡᱤᱱᱛ ᱞᱚᱵᱴᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱱᱫᱤ ᱫᱮᱨ ᱜᱩᱱᱫᱟᱜᱤ ᱨᱟᱱᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱛ ᱪᱤᱜ Chima tuyana losu jirgo sa kandra riyoni nan dazo yung girgin tang sopchan di di ne chun di tsonji nang hachang kaka chenpo di shung na girgin kapta zga mangpuri nang sung kwa chen che girgin. Di an jenin da chirgo gichu da tarkib kakirgi shayin di tsonji na yung hong che tang manja ni ka shayi ga tang ga chiga gap shung da che sang e guwa no njonin da ngondo no e guwa no e guwa no lakpar da kakirgi shayi da ga karzu ga tang nam njonin kang yo ka tar tara ingi na kakirgi sopchi na nja ga nda so so ngi ten na da cha tsukka tang ni shawa drup go na nja ga kani na ra ndi ngi ten di tsiga zi kap shuk go zi jakab randa zon tsonji na ra she ga shayi ga shuk yung ni pa che sang she go zi da ndi ngi ten di khijak go di jang ga kakirgi da lobra nda ni loma ga кырг часыргонор чи семкымтан тэмби сомаг семкымтан тэмби шангыл кандар ипеннан дыгнинан дызуны тэнэн гидин габдарина

0: dander kab demba ga tang de ing na na chung si pa ge tafting ge dum ge gorim zig yang go dig si ti tafting ge gorim ti chwa ne si pa da ge tam khi sha le da li ta se khu ge zung ge san ni so su ge thob da chong dang ge thom ma mang ge zig ta sha pa sha chen da la ti han si ge nyen si ta gyo si la su kwa ge tam khi mang pu zig ka tak thwa yong sha le da li ta yeng yi ge tang khu mang az ge chong ge na ra ga sa ha chang che bu thob ni ma zig ge Shung so su ge shtaymu wara gandru namba ge yung stoyn ge yung rabdang rambaz ge ghanangi tomo yin ge jimtsin yuk. Anal te mge datang derang ge lemtsin nanga ta saanin so su ge gabtuk te taptung ge korma shignu ge shiba chong chong zga ari nga ra. Teb zin te ta girgin zg kirchu kod ge dal tang yata kirchi tamkhi ge nge tlindani lobjong shigi yin na. Nda yinu ge korm ge toni kakak chiz ge wana. Yang na zingdi khishig rigni nda yingi na lobra kyo kuni gabtuk nda yingi na. Ndaga lobra ge lobsu ge pegi ra di toga niwa chiz tongi yoni na. Dala zga mangpo zg la ka na yung kabda yiyul. Dana yashin yanko nambi di tarak zanji nambar tiji chi shi.
1: Tam tang tam zini, sim tang sima bich. Tun tang tun galang ni, li tang li gjab ch.
2: Chong na wosh gala nong chin je, gang jung xie zong lin chan la nian bar ga si shi.
3: Ya la zhong qie de mu?
4: De mu?
3: Qi nyang xie zini?
4: Gang ke zhui ma?
3: Gang ke zhui ma?
4: A-a.
3: Ri ri, qiu lop zha gang ge?
4: Zai kou zong do gar mo xiong qin nang jia di cha zong lop zha.
3: Re, lopchung e ne?
4: Ya.
3: Lopchung lorum tawa e?
4: Chikwa.
3: Lopchung lorum tika e ne?
4: Ya.
3: Re, re, tatang tamshin randar gana yung e, ki chesu shata?
4: Shorzi tong chonchung sa gandhi.
3: Shorzi tong chonchung sa gandhi shata ne? Ya. Ya, chen guni tsika zi shikin zi khul.
4: Tartigong ni kori yin zan ten sanya na chi san yin zomi. Ni chibon zong tamche rung chirwa wi, ram jipa ma kar yin dap chikji ni. Ram yin tamche rin chi tong da chakki, marg tanjil hua yin da ya ta mi. So jim manu biam tsuko yu ame la, zi chung pen sin sa cha kolo kori, gorm go chili ni, gergim pa ma ni, chiga chikdan ni, gala nye ten ni, da ji gan zang, pa ji huan zang, dirib chi kap shuk tong tam pa, gaup chi chen suk tong tam pi tang ni, gam bu chak ama zima, gom mu yu ama zima, shi pa ga po tak mi wu jia tang huan ran da jia chin, da tao si pe pa, gua zhen chung ni shek yu.
3: Ya, ya, ya, tak tam khi shi ge yu ka shek ge, khi tam shi ge zai shek ge. Re, tiga na, teron kar tuk tukwa sumi, namuz e khuta.
4: Khuta.
3: Re, rengi simni sora shi muzak.
4: Shi ge ga ge.
3: Re, ma wun pa na, ta tam khi ran di tu ni khiri yu ge samba yuk.
4: Ha chung yuk.
3: Re, tam khi ndi khiri na chi ge guk.
4: Tam khi ndi khiri na, tam khi shen u gen pa di tsa sumi zin guk.
3: Re, kyu sumi, tam khi shen u gen pa gsi ni jang ni?
4: A-a.
3: Re, yu sa si sumi jang.
4: Se tung me tuk.
3: Lobzang gsumi jang ni?
4: A-a.
3: Lobzang kong gari?
4: Lobzang, ngo chung guen shu gari.
3: Guen shu gari?
4: A-a.
3: Re, re, kirge shi gatam jali zaya zgar?
4: Re.
3: Re, kirge sumi ki chachik hita?
4: Nga mo ngi chazi tong chuan chung sa gunda jang da zang, chazi tong chuan chung sa gunda jang ni.
3: Re, kirge chit tang tang da kio loon zing gajig tig na re?
4: A-a.
3: Re, re, tig na ki loo zong tig na kab le chik?
4: Nga ni zi ba zi heta zing ni ma chik.
3: Re, re, maung pa na ta ashtam zi jang na ki chazi kakur jang na tak.
4: Ger gunda pa man di chal nje gundi gorni.
3: Re, re, tana maung pa na yung mat di khre shira. Ta kyu maung pa na tirung kartak gatang na ashi maa gatam she gunu tata ra. Ta tam shi pa zay zi nyanu nga kyu ichi wako.
4: Go.
3: Ta kyu lu te yun.
4: Lu ju zi.
3: Lu ju zi ni. Ta ji ma lu nye khizu na ta ki khi maa tam shi pa gichu ni an tong lang di gino nga kyu ichi wako.
4: Kwa rin che.
3: Ya tana nikura ki de lu.
4: Ya an gondi ba demu.
3: Ya demu.
4: Demu.
1: Tam tang tam zini, sim tang sima bich. Tun tang tun galang ni, li tang li gjab chuk.
2: Chong na wosh gala nong chin je, gang jung xie zong lin chan la nian bar ga si shi.
3: Ya chou demu?
5: No zibai chou demu?
3: Demu yin demu yin, chou nyang chi zini?
5: Minyang draki dwe ma?
3: Pakidama.
5: Ah. Amal kun torum torum dog ja.
3: Tamsil render di toni loma tsomayon cheta chi tamsil ke taftung ge rmanum kod ge ok.
5: Are ya.
3: Di tola chi ke chesha.
5: Jin ching ge pa mara ger gin kwatin ge shung da ni tam khaz tong tong su cheni.
3: Re ta she kur ta tsorang ge tsora chi mu zak.
5: Ta ngana ngi карттык тамамак конте цап жерин дорчи зырча карттык тавысыкта рынг не хинурга мозути тината рынг син инглолавап тантымсыр тейтанта шеко ногу цамтанита шиг та рынг тан хызулу аюнга тожи ритм тазу мандала дали тангомаг чинчинга хамара гергин кватиндан да музин доле рынг таранг семандан андуржей дали тейтаната тожира тамора мен тамсыр
3: Aje, cute dombe karna chimo zakti na
5: chekyo. Hachir kan ma bje nga don la kiyon tumzuri.
3: Aje, cute chimo zakti na chekyo.
5: Tam khuita ngi yerza chapri yimi, ta sang chu torjiga shik goy de, tam tang chu chapri yi kumra yerza mao ta, ta sik za tsikha hachir lume na tumzuri.
3: Aje, aje, aje. Chapri dal tang tira yin yin yin digi fshal ndig na ranga sora tukne chimo zakti.
5: Тарынги дила кахренунде та дживата сиг тон тандорчи то музрита цамаг тамкинжгай на чукнянкинжгай цамаг гергина бара ранги ичу топчугта кайнара ранги гавс сиг топки юктла кани ранги ранга кан юн то музи
3: же же та ти гентл хотананы чичу там сиг кориг чимуз генар
5: там сиг кориг ngchu ngana girgin jang tar jig ngchum chul da tani tarang rang ta ur ke se jergin ig tam khe ge jin zeng ko nog tang chu shpatam kha sa in dana chet ge de tam khe ge jin zeng ba ge mna yonder mo tang khe tin sung da khe yonder din ang ge mna nyang chig jin ja tar ka chili yong da ling chu ta chi ko nyach chi re chi re nim chek ge jig nog jim sin to mu in te ta na jigning a tan to sma wi tang zum te ta na to sm ge ta lob jung la kha khi chi un an ru lob jung la kha da tang khe ra rang ge та гапшу жиндингэн аранги донзин жендүн та кантар жан вик жертсэргэнэн дэ шиг гапшинда тоншин чэгэдэй тона андила кахригэнэн жара таг тасынгэлу каунде та манча алхоб жангула кахригэдэ таны ранг гапшу кандила карашчэ сангмаана ру има тута янара тасынгэ дапшизгэ хригэн угэн живанде жидда таны тасынгэрта хэнжандар тоны тан цамага гапшу тэнну шигэн гэгэн ю
3: Жи, жи, жи. Тэгэд ана рангэ чамсангананы тэгэнда тамшил дэжгэ югэ гявчур эг?
5: Гявчур эг рангэ та гэргэйна чук хамайнар гэнгэ таннийна рангэ гявчур жа тамхэ кэрва сэржимэла та рангэ гавшугара тоншугануан дила кани шигэ гявчур эн тумузы.
3: Жи, жи. Чэк ювна тамшил хэнэ тумуэ?
5: Тамшил хэнэ кэрэмэджара та инара ранг хамара тэрки та кунчуканг уйгын урезу мочи кутаранги ранги канга гана тила катаранги хришизин шиве жапчурушин даната нитажина нсемни та хамаг штан хыра тэрка шим машина тут ана тэнцу мар цу ранги ранг уйи тэрка тэрка аргашин ра тонши ону тила ка ранги жапчури таната тата чилгын уга жапчур чаранг шаргайну нсема тамуз харк ngarange injinara ta chimshe tongrange ndro win ni chitang zum dila kha shpatam ga hasand ni chitang na ta rang she pa ina chukur tang khu ina chukur sujer gni ina chukur win mar gur gni dila kha ta khari khtaz gi go ndo chi ku sam bat mo chi yud
3: ta lute
5: lunya kha
3: ni tham bai ne je je ta ma hon pa na injina yo rang ge chi go ko so jing gur gni de ze chong pe sme ju kti me jila ga ju ma jiga ga ju sa tsundai shandos se ju ta shi na phsum yo chi bu en dum dre la
5: ri ri ri tsur rang ge ta jak ko se chi tang ten da ta jak wa rga ju ndar tsu yi da ta тэг бжер жака чөнита ранг уй марк сурдэнгэнд маним тарпэ жаня басар суй чугла ка шиг хэри хчэн ичуг ревайна чукота ранг мэндэн суутила ка чэгэн утмузи та тавк гиндэн гэ цаа чөнира мачвар карма гэ тх чэгэн утмузи ричэра инара ранг гавшин ра томши юнун дэ индана дила ка хэри хчэн дана ndiyoz lunna chukku madunna chukku rangi dila khamba pai tatana tsuu nangar tsuu tarangi mwindi ndribju dila khandrib suna ta yaka chi chegu tomno ngitarin tuyku
3: tati gint lobzhung korungu choni kichu ingina chigi dangsang lobzhung kawid chimu zira chigi shigi tsama khartzon sim chini dicho lamsen yon soso shigi khiraya kuni tumurela rananga gafshu kona tona yerdan tumurela chimu zira
5: ta lhapshag Ganjinda tsuun zingonu tabjib jagri tla khanita jertsina rmuina chokolaina ina chokota sajja shundar ka simbu tsuu zon da tani dila khani chi sang da tani ta koni konta pe kono to musri
3: ta ti jinta nyama siga lobjung ekor ta nyama ri ri chulobjung charje ta chi kon
5: charje tan tosum 당이 샤란당 잠나 당니 다 일라 마즈무 크르크라 당 다상 쪼그 쪼흐 치우타 토르지글라

0: ཁྱི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ ཁྱི དང ཁྱི དང Чега чедри диди тапу шеркунда да хасин хыранда дуг ёни янла янра джамна ёни джамна сафа чанка кана рму чанка гуна тимба чанка са алун санлон ни кисалон кака ни кырикла да сонти кори зона хани джаму да ма чи ти чаран дим дос ни чатан хана няна да такмаро хана чанда да чега чесун азе хога на шухтам ни гют го жури го нарал ни ги тип го жури го чува го ми чака ина чи такта ня ина хата сам го рму китам на мета сам го го Чего Чунде не мах чик хэрджева таргын мурлуре го кицгэнэ яна Да жок там не гаё го дралу не гёрцэп кэтага Чуче тачаза та го жори на чапчаза та го жори варн жуа чи чхтраза та го жори го Там на чадри ди ди как чапче до цыгын жо марго шиг гым гым бом бом жо марго Че хом чи за чин мом чен жори го хани рысэри за чи нем чен жори го Чутарник курмох чекатым ёвчин чаму вак дида чарон чу лакам ди илон кокам да ида чарон чу кокам невда чагы чу шерцер тэхва тарта нарцер чугу тогтогзи иди Чо джами нявши мартугна джибдах кымма инрыгу са наху кунгу манна кымма джибдах инрыгу Чун чабу гари санг та чарсун зэ чахшы ка чу рамнян маргла ва юху цазна Чу чик чарчи нямсам су хинд гуагда ниди на чу лоча ди лурца чахсун лумана Чу цаба тарангызу и цамхугда нянгу какунэнджу марэнатага. Нагатаргы тунсамлу атаргы джубку. Чу цаюг чагми ке тога сэрнагдугджин чэцэгдзида чарунги. Чу чаавдима чагатонгын зымбачагми мачага сэртарза. Ала амцаргы чадырдидигани сэнэси чума нирку зэгогзамку учу. Чэшавси нямо хвартунзу гогзамку угу. Чу хосам цуна зонтан чаггунрыгу. Шанкар тада куда тыгдябгунрыгу. Как чик нанг кшани дитагун дах чик нанг ту ни дитагу. Парчир злор дитяти мара суна. Дива нега сочи гарх санг си чан са хума карси нгар сари янжук ся тагу. Да я на хамусы тыква чен рези чу тора чин моя нир джазу ся гайву. Да за чай их чик мук там ты кушан карндам ми чатан зы гу джу ригу хани. Ния ся ти ти ран ча тык мен зы гу джу гу ниар ху ти ти ран ху тык мен зы гу джу гу. Хосын цуна зон дан чап гу жу ригу, шанкар тан ку да тык чап гу жу ригу. Кавла яр чыкынан ку суглыгын мана, дуин яр куркынан ку гун хорны мана. Да су тан ку самлу куркур нга жада, тан ца чып чи дин жада за чап гу жу ригу тага. Дар нга чымра хер тун жада за кынан на цик на ка чик нири ша чи ти тан дан чап сун на на. Нида нграчг нини ячи ша тонкын тогтог ерчек чо джапа ян кыркын жорчи не джава керду кын жорчи кшана ка кырмаз мако татаг кшана ка кырмаз жигон чи мени инна та хо кантым кытам рего ма кантым кыри рего хо ка кари кытам рего ма ка кари кын тыг рего дар хо ви да кхор жан жори гон да мукчон чолин го ян тарин жори вали Нана сокотан ламни гансам ку кики та на сера кугни лонсам та на сер кугни хшокам кака мртюгни яка чака мртани нема че ма чун аки цау на да хама че ма чун янкар ку толна на да сачан де тон джуан де юони на чу чангу хоркан разы кынан на лыбдар лыгын разы мей сам кук чуток лам не муку дэгун кого чу дэрэн чин нору дуб дарко чу нава тэрка тунсамлу атарка джоко ты тэра цэнчоко чу чэдрэ дэдэ нэхтэн камта на кэцюк дэ на чэркарнах чаксам ёнде дэ на на чэча зонде чэркар зонде чэрнах зонде чу лэ парчир карцук нахцук ёнчоку цукав шэко ённа чу чэдрэ дэдэ гэни чу чу чу тэрарва зорго чу на чу сода сэмо зорго атага Чуна нахуй там на луме на зчаку, чуса нахуй куна там на зчаку. Так хари манду кусал на чевчи мазу, ну тесер команду кцигда чевчи мазу. Чу пакхи во чити танган атар к тонсам ло атар к жоптери. Да нахса контан лам не гансен чего чу. Гансен вила гавчак там онди, кем чи вила гавча там онди. Да денго хумбу зри, санго лапчи зри. Чу хва так мулак индраз гонча та чер он джиксин ки ятун раз он гокон та чер он и чу терон бангу хара ярти чун джи хва цара ки та чер он и ала як ам цара чан кама як гом цара те чу мох че он ми вча на че да диди не цу танг там би кача за чу че цу танг там би джаг зонг за чаб джиге гог та на гап он дан асар ка тон сам лу атар ки джов зя чу джам цен тама ян таре та ма ма ся на ндо йо на мара че нюхва га на рави о на мара за кон тан лам ни гансам ка ня тар лун да у цу да че ран кар рам ра у ги ма за ша ка ма дук таре за у цу га ран на джансам йо нде та ng ta yo sa da mar ta ng ngam bi tsga rar ndo khsam yo nde ta yo na ng sha hor gur gin da tsak sam ka ta ng la chu chung ri ng men sam ji ri nga yo nde tare ti tang ge je ni log chir so yo na ta sa ba na ba nyen tu lo chi zo par sar ze ju ta nga tsak cha tsak cha ju no ta yen
1: ya re ko ta ter ma ni mar ta o z gan chom na chu g zo wa g zab di ja u te ji mong ser ge ga ja khang ta la ja chom kar sam bi ton rum go Tera ng chungwa din karo saa tangni, uwe ga anran zgi, nya ga chungran zgi. Tatar kar ujika soa zgi, tung kar ujika mbohpa zgi, dar tingi shande chikr taga kukzi. Tar tam ngin cikindek chik nyanga kukzi, na yena bagzwa saam zgi jara, zangji shangchaga nyagi, sakhyar yini cikr tabi yi dadi, tando yini kardo yi dadi. Tar ka muga caga manzama dadi, kwa muga tisola manzama dadi, kachik phem noshkara kachin chi segi, tira argung pan to segi. Tarjim chintimu yan, yana nga chomne yana chimu rezi na, tere ngar tingi lunga kong donji yoki ya, nga kharji dhaksa nga kong zoji yoki ya, nga yarsha chana ka tongshi yichi zgonu, nga tiktor chana ka sondbe yichi zgonu, nga kshi warja uchung yichi zgonu, nga kshi tuk ulamin dine yichi zgonu. Ta kwa ingo tibzi na yana, ta shargul javla se yichi zgra, nga niga warna, dima tira zirka khamdan razi, na manna omni ka khamdan razi, ta shto to chung ka chanzi, ta ka nikdo chima chanzi, Tamatap kanga taramoz, tamatap kartamuk jamoz, tanyama jafshachi yonu, tanyanz gzuqa ngaji yonu, tatek khawarar ngonu, anuko yamu chungshaz gonu, takang re tabzedi taso, nga chambor gari, nga hini tagna sarganaz gonu, nga rguni tagna nirganaz gonu, nga chachashi kakayang tasaz gonu, nga gong nga hoto saz gonu, oyan tatu kundata di nirta gzagan zinzini, di tagmar tukar tortori, shikchashi nga tukwa yitali. Ali trombo nang ar to kai dali dinga karke sab sima no la gi dali arga wi sang tor gi dali ni char sang no ta alu as gi ya arang lo ra as gi ya phil mar ko ke chi os gi ya ar to mar ko ra mo bar gi ya ye na ngi ta ter ng sam ngo to gi dali ni chu ga ka to gi dali ni cha sa li nam ka lon nda nda ni ser che le ni ma kha nda nda cha na khar ko da la se ju ra ngi ga nga nyema yanchin nga nyega chulga sa nang ga tong sa zgin ya nga nyega oma ka sa nang ga nga sa zgin ya nga nyega nga ro ro sa ng tse ga tg na rga lo kwa kong ga njari ye sa zgin ya shiru long sum do ga tg na zum sor ti kong ga sar ye sa zgin ya nir tsiwa na ngu yo sa zgin den za pa na tsi wo sa zgin da ni cha chung oma kar jir gna di kong kar se ma ga don shing da li di tong kar kwa kar kar gna di xan dut to wa nye ba li da li na nye gu na nga din zu da li Nishtaku nanga kalun jiga idadi. Tanti chamo reetabzi na nishya na tsig me la dadi. Nishta na lu me la dadi. Nishya na na me la dadi. Oya, tangdi ngartar ginchu chersungni. Rijim chan la kanin di mo yansi ju. Rijim chan dare. Ngay ndakshya sa siru hor dhigi idadi. Ngay nonsur chamo kalung dhigi idadi. Nishya nji teli rekhsuk dhigi. Ngay gharji teli nkong akhchik dhigi na. Ta khargo dravla seja zika ta akhire kuri. Oya, ngartar ginti rgo ma sotrin dravu khchik chak. Чыг идали, кыни карджа зондау хчиг чыг идали, рга марджа зондау хчиг чали идали. Хоя, де кырка гмачи кылу сэйчэ зыгылга, амчы лыга чан зыгылгы, отон би лыга том зыгылгы, де ами лыга он зыгылгы, тонни дарджам чынла канэнде моян. ཡིན་ན་ཡིན་ན་ང་ཏ་ཆེ་མོ་རེ་དེ་ན་ང་ཏ་རྒྱ་ཁར་ཡིག་ཁོ་ཏེ་དེ་གཉིས་ང་ཏ་ཡང་ཆ་སེར་ཁ་སེར་གཅིག་ཁ་ནོ་ཁོ་མ་རྒྱ་ང་ཡིག་ཁ་མོ་ཏེ་དེ་གཉིས་ང་ཏ་མ་ཆ་ཁ་པར་ནོ་ཁ་ཅིག་ཁ་ནོ་ཁོ་ང་འདི་མོ་ཁ་ཅིག་ཁ་ཆ་ཅན་ཟག་ག་ང་ལོན་བུ་ཏུང་ཁ་ན་ཅན་ཟག་ག་ང་ག་ན་ང་ག་ར་ང་ཡིག་ཏ་ཁ་པལ་ཡོ་ pi mo pe chu dam bu se chi go ta ni ma sa ni cha zgri zri ni dam pe ko se na ra nga ya lak so khi chik chik zgi ni ya nga yin lak so cho khan zar zgi ni ya nga kar zi na nga ntar se je zgi nga ntar ist nga ta par zgi zgi me ti ne sha chi ko tu wa zgi go ni te ti ko ko wa zgi go o ya ni de ni kar ba kam chir ko lu gi da li ni ran dab la se ra lu gi da li ta ni kar ba da la se ju de chu mo re zri ta so ni te mo ye ko na ai zi na sta wa ni ne man se ju jim chen la ka ni te mo yen tamen ustani ne termata starara khigawon danda ne wonni matsin chen danda ne cherke tosong chige woni tongkaru khokulong danda talong ni matsin khor danda tongke tosong chige wona sekrtani oyangi masam tongmo shana ne ne ne ten to rashib jam na kama me ne shana ta tkher nanka terum ne chigre go lor khsar war go khse tsok kon khin jeri da no kantumde arngo nam na khlogum gi dirish ta chit go na tongmo sa na khlong kur dirib gi chit go na da alu asli na rang lu rang sli na ye na ngar to na shin burta ra chai chin jang sa nga ma na ma chal ma ta chin ba sa nga ma lu ko ten sig mo na ngalu nga chi ka khse chung rang mo da ni hoya ni khlo khlo na ngar chik ti ta so de ka zon zon bo lo lo a ga sa ro ngar ta chin chen jo me la hoya ye na chi mo re na kar sa te rang da ja chuk ser ka ya chung se je go na re da kar ka kar ka cher ja se je go na da che chum tar ga da pa se je go na re da tam ko tam ko che tum se je go na re ngirma diwa mandap jalan da ki dali ngiram sum tra ki chal gar ko ra ge dali o ya nga wo ni to ta ni wi ta na nga wa zo na ta cha nar zo in ta ta na zi dali ni cha za kong tong sa mi ga sum ni ga ti wi ni jem chan la ka ni ni mo ya ye na chen ge ka ro kha ng zi ra na ko ti ng zi ra ka ro sa ka ta ta zi ra na go sa na chen ta zi ra ta kha ro ta la se ju ndi che sha sa se ro hor zi che do la na sa cha mo ng zi che do la si su ra na ni ka na ga ti ne na zi ya na cha ka na sa ji ne na zi ya o yan te so ne na lg zi gar nga wor ki ta na zi ya ka tu su sum che zin ta na zi no ndo a lo sa zi ngo ro lo ro sa zi ngo shen mur ko ke hi o sa zi ngo do mur ko ro mo bur ta zi ya yena nyama sanye chas grezina konye chig sonarigo kortanje sonarigo konche katawani wonarigo konje zur chelong ta wonarigo zedali nangko kor kshe kno idali nanya kik kombiran jani idali masha warja utung zgi idali masha tsula min tin zgi wonuna oya taksha cheme ko nga chom nara na che sar jiga seju lam te sa de la seju chim chang la ka ni tein o men go zedali dikar kshkin la kin jing zgi idali nishko ki la kshki kum zgi chana nga ya hoya da ama tam go gnyam lma zgi ya da lqa ma tsik chol lma zgi ya da lqa ka par dang lma zgi ya da lq tsik ma chol lma zgi ya de som ni na chom re tab de ri ta so de star kun de qlo on zgi ya de nyer ko se kr ge ko on zgi ya da vja na ma da zgi ya da ka na ma chom zgi ya ye na chom za kon tang lam nyer gan som ton chom na da kar on ga ma khur ge zwa zgi ya na na ko kar ma khur ge zwa zgi ya na karo shang zgi che do la na ko ti ng zgi chu ndo xe ka chen ng ga to chen zgi se chu ye ren chen no bar sa chen zgi se chu dar jem chen la ka nin di mo yen o to men go ta khur go ta la se je zg ka ani ge chik she go se na ani ge zwa ko ndi ge ndi ga ani ge chu pa tan di ge ndi ga ani ge chu sa ko ma ru ka ndi ga ani ge zwa su ka ru sa de wa ndi ga ani ge tam ga re chen go ndi ga ani ge char ng ndi shi wa ndi ga ani ger tas ne khar sag chiga ani chok ko kham khar ko ne khik chiga ya ani khwang ngam kha chang ko sar chiga ta ya ani ge tes ne ma te chiga ani ge tam khik kar dog ri chiga ya ani ge chik to cha chang ko sar chiga ta ya un da da ar ndo ko chiga ta ya ta chang ma ar ti ga chiga ta ya sher ko ra chor dog chiga ya ar ti ko chang ma la zik ko ya di da li nga ter ma cham bur ga ri ge ta ma ma na tom chi chiga ke se ge di ar ser ko ni bi chi chiga ke se jem chan la ka ni de mo re re ta de wa zung ra de chung se chung di che se ko go o ya ne kin zung ma ke chi chi sung se ge ti mo ge yo ko go o ya di ngo ma chang ku sha ti ta so ni ha ma ri ku wa phya pi ke yo ko go di cha ma ri ku wa ham pi ke yo ko go di no bi ka la la ke yo ko go di kha ri sta sa sa ke yo ko go ne kin zung ma ke chi zi na ni ma chi ma chung na wa da zgi ya sta ma chi ma chung chung da zgi ya ke pa su ta da zgi ya tu ka ku mo ri da zgi ya tin ba sha ri wa da zgi ya ko lang ke ni da zgi ya ko chi
0: ka tori ki yesani Kaga ma shagar jorsi ka yesani Kto ka shika lunga sumi o nazgin Lori ki mera kongsum o nazgin Kanar tamgin korlu o nazgin Kongari ki melun o nazgin Nga chabur gari ki tongkir nama furka shogu yizgin ya Nga tongkir sambab ka deri yizgin ya Kenya kringo shan gizko ni dadi Kirta kringo turna gizko nungde Nga somne ina nima sanyin Kirta kargi yukshik gogo Nga nga chapin tig gogo Nga nga yini gyo nartik gogo Nga chakak serga kiampen gogo Nga lari girgi nga jangchunay go Nga lari girgi nga wangchunay go Dumai tazi ki taso chazi gri tabziri taso gini Nga kumka nga namartago Nga sorka nga rizig akshiki gorti taso Nga jikhtin kamara nga akshiki yungo neyim Nga chinsin hamira nga akshiki sini Dar jimchen laka nindimu yinseji jimchen ta yinzino Yina chikzi kumtong samir gansim niga zu An chomne yina Ndirtani karuga yinzukzik shedola Nukuga yonzukzik shedola Oya khasa chinlu chikmir tev na yonu Ucharang zung khso chikmin yingu aro Shinsar malik gichar na yonu Gushiga yidi khshikchir min yingu se junda Nga au tsika kachin zgin Ushkevdara lang gongshin zgin se ju Jim chendimu zika Nishapa sikin zhukchim yinayin Ngindrutik sori nukchim yinayin ya
2: Yarigo tatana Nigzawa lorchi kumye zgib zhigi Jama lorchi kukhan zgib zhigi Chun ma chan sagag zawa yiko ni Chun ma zan sagar jama yiko ni Rgim ji jalo ni ten go ni Rgertig zankar ni shtago ni Iya pa haf chuk meni Giyun ama maf chuk meni Njikten gambo ram chuk meni Chik nar chan jil shan chuk zego no da Chik ilham chuk jia zego no niga Tanga chi war kag zawa yin Ya yin na yin na ngih nga wak sumgar ngim ma yi dadi Ngi nam ka chunga tuk ma yi dadi Tantan yi gamsu na Oya Shan chuk nga raz gamsu na Ngi ashtung kong ma sangab shichir di nang kashkar ma yogo Nang tong di gzika tigli yogo Shto kuk tsuab jay yogo Ma kuk chin tsuab dan ogo Champong tsuab chik ogo Zar chik kong kuk jal yogo Tanti na nang kuk shirag maru tukul da kuzo no Lagwa sukaru tigu da kuzo no Chipa chak jang kanga jaf shib tigmi tukuz go no Chamsa minjig sir kati kanga wa sukaru tizu go no Oya di ngu gam yam nyang chin zingo Tsun long chin zingo Oya Ta chik ilham chik jam tsu na Myeb zang gabzi khu nab jik tong no zirigo Orim to gabzi tash chik jir tong no zirigo Myeb nyong on da zirigo Tsu na long on da zirigo Ngak lo tibka ha jik taba yingo Ngayi chiga ma jik labdu nyingo Di tak Ya ti han gab shiar na tiara ngay karkar gu kar gul gung gizhi Ya glug maru kawa saz gizhi Ngay khtam garan chin ngoz gizhi Tiara ngay karar mi zhi Tiara ngay nga waksam gizhi ngay mayi dadi Nam ka chan ka tuk ma Ngay zik zik zil gu ma zik Chik nakhtar gu ma zik Ngay zik ka yam chung zik ka yim Zik sar tuk jik jik Zik ka mam chung chung ka yim Ngay ten tong chung mo ngar ngar zik da Ngay chak kin chan bo gari zik zik da Ngay ma kher chi zik zik Ngay ka na sa mu na gja sa mu zik ngay Ngay ti ga alin chang az gu gu Ngay ugr ka da ta da gu gu Hoya Ya minna chen yiga chang argan tong yu zida wanda, tig wunga zi yoru da wanda, terang shan na, nga shtar da kha chen danda zika, nga kin lumbi niga tsotsigi, nga rukdung ma niga chengi, nga mnika ruzga shan na kuzir kongo kada, ta yinna chen yiga khchip shan na, ta nishtung du muzika lo, nima du muzika nyangar, ta chen yiga meka yina khani yiga, ta chavra nanga tsingzi goji ori, jamsu nanga dozu goji ori, tsik shan na chamsa tu goji ori, li li nabda khonga goji ori, Kachin zika dian hong zi goji ori, toku ramo makhin zi goji ori. Dan sogar higil zika ngona, mba tongti omi zi xo na, ya dan bong chak tukak chi hadari. Chani ki kartungi ardiya manji ori na, lakhtungi shakjiya manji ori na, kartungi nanga ciktungi manji ori na, lortungi nanga kargaya chadari didi lakhigi manji ori na, kaji nye. Chani rasim zi na zi wandang zi joko, shankar tanga honga tuk zi joko. Aya, ya nakhir kudra la zi go nondub shan na, nga ki konga gurgur miye makhur na zi ingon, dafka gurgur chi makhur. Nga ki ugli wi maam yungu, raga ligin chee maam yungu. Nga shuk tib nigi nyo gojiz yungu, nga ra lungu nigi zib gojiz yungu. Aya, ya ti hangib shan na, ta tsu chen nigi chiz giri zidi, kardung kukwa zidadi, urdung gara zidadi, kio marzong jugma kerchida, chun chambu gara nigi, askar gashya gizgi lugi, gashkar gamar gizgi lugi, laga lag zi chigi, nga choma tu zi jako ga, ajala niga. Ha! Ya yun narkya sali nam ka lan nga zona, rasili katsu qig nga zona, tasabu hig na simu zona, oya, karkya rang hag nar nga rang zona. Ya chikya khatak khan lungo kya wana, nafkir rar jir kirsi hang dung wana. Ya shik nimi tutsun meji ta chirti mir tig jo yungo, ag jok la fiq tiga yungo, chan yar gakir kir jo mar tuk, ting ingib shu ngor ngor yad. Ya ti hang gushan na tiara nga kira ya jorin zona, nam yun jor kushuk shibri guin, nga ta yun jor kunjuk shibri guin. Nga nga sabak kum nyam dadi, mu kunduk nyam dadi yung nain. Anam sa manjir ka kawaz gyan. Ndiya kyaar gubshya chikir gyab dem yu. Gyaftan duk chikir parwa yu. Gyaklamba chikir sukma yu. Ndiya khsir sir uya tong gu na yu. Ya khsir ka kima ka na yu. Ndzo chokir liya lintili dao. Pimu chong tang adang tili dao. Да чечерген мачедар мачелы мандазген. Тапчатген мачелар тапарда пундазген. Тапчали тапарнавген.